0: a lot of dee dee la da da. A lot of dee la da da. A lot of dee dee la da da.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are back, stronger than ever before.